Дила шени газапхула там герфефа Шемодгомит свимас измрат могипа Хоэ лапери шен сиқварус дабралтеба Дасхоребас кесанбит момиртас Дагичере хоэ ла сиқвас дагичере რომ მაგულში ჩე სიყვარულს ეთრფოდი